0: Ebenezer. Terus tunduk dia. Enggak kasihan sama orang-orang seperti itu. Kapan kita bisa berdakwah dan menyampaikan tauhid serta mentahdir syirik kepada mereka itu? Kapan? Sibuk kila waqal, capek. Capek. Ana datang ke Kendari ini, Ikhwan Merauke nangis. Karena rencana jadwalnya ana ke Merauke bersama Ustaz Hamzah. Ana bilang Ustaz Hamzah kirim salam ke teman-teman. Ana minta uzur, ana harus ke Kendari karena beberapa hari kemudian dari sini ana harus ke Batam. Ana enggak punya waktu. Ustaz Hamzah kirim, teman-teman kirim salam, terus apa itu tetesan air mata ya? Ada kan di WhatsApp. Kirim salam. Padahal sudah berapa tahun ana tidak ke situ. Habis waktu. Sejak dulu masa jumhur, ana itu sedih ketika dikirimin data-data tentang saudaranya. Laporan-laporan tentang saudaranya satu pondok. Sedih ana baca. Sedih. Tapi ana harus baca. Harus baca. Ingin berta'awun, ingin saling menguatkan, ingin bareng-bareng menyelesaikan problem. Habis waktu sedih. Nah. Ayuhal ikhwah. Ini hududun nafs. Salah satu penyebab besar semakin asingnya as-salafiyah. Semakin suramnya atau samarnya, semakin samarnya kaidah-kaidah salafiyah. Demikian kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam sesi yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة pada hari ini hari Sabtu